chani o ye wa David no mbrem do ye wa Jonah no mbrem no ah da so ye wa yabra bo benede message on send chani na de to wa wa juma na de ah mama ma bro stand de bro come.

0: o wa dwuma pese o ye.
1: Yes, I think so.
0: O bibia o wa dwuma pese o ye.
1: Yes, I think so.
2: So buka. Mene Ghana phone nyina e ba beshe. Na book ne title no eh The Hidden Cost of Car Ownership. Na so nyangupo shai kakra no yesan nso ebie company kakra na de rent cars nti ye nam kwa so aye kwa aye ba ye hwe se de a driver fo use cars se de ye kwan ti enema bibre a ye hunu ni nyina ne ye put me together na ye de atro book ana se media tro book ma title no The Hidden Cost of Car Ownership
0: e de ni pusu ma wo kwa tro sa book yi.
2: Yes, me das se de medical kai no ye personal experience na oda me wo maka anasa omo omudika edi juma wo Ghana ha ene odoa mi wo ma Ghana mada Ghana odoa mi wo ma mada Ghana enti ena mitiro sa buku ise debe ya minu biya abeshe.
0: So buki ye kase imuase mboye muka kre mboye muka kra imuase mboye muka kre
2: yu oma midase e buku nu ofa buku na yachimu ahoro enayi. Yes, baako eye okwan ya ka efa so ede eba wiase se de wose ede ka edi ejuma na baako nso so eye ahwie ya wose eye eno na msa petoka se ya kanu maintenance se